0: lasting legacy of care right here in the West. Western Alzheimer's stands beside you and your family, sharing the care for the long haul.
1: Tán saoire acu, am iontach le taanamh aintas áilecht na tíre, ach le sin, gabhann freagracht. Dunan Brusker agus Sáilú ag Madraí díobháil gan í a rúlra, agus litin siad idir fhrádana, fhárcana agus thrána. Bímid ile híos leis, agus déithása bheith híos le fionnáil freisin. Dunam ís ar gion ar son na héirin, mar sin, ná cá Brusker wet. Gwánsos ní a dhuádra. Dunam ís a rudcairt. Cuimhne, cursa wasca Brúscara nú bed leat a wála. Teachtracht ó rialtas na héirin.

Ás íbil lom an tún sin is cuian lom go má na léhananta sem meanscoil i géistú leis an cean sin. Alien Ant Farm, Smooth Criminal, agus I gléim ó písa ceol cosúil le sin, go dtí písa ceol cosúil le seo, cosúil an rádio, Ian Van Dahl. Here's Castles in the Sky, Midwest.

Cian Mór an sin ón bhlíine gceist ó chéile a Kylie Minogue Can't Get You Out of My Head agus anois. Tá sin am dún ólama céin a bhlíin atá aga minocht. Gá bhíle is a héin agus seo an cean a bhí ag a bhra héin ó chéile ach U2. Here's Elevation.